Oya ye ntabwo turi ko twaramutse ariko wataye intumbero intumbero ni gukeza guhoza no kuremesha urakoze sawa